0: מוסיף לנו זוהר חבר שלנו מארצות הברית אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית ננשק את המצב במקום לרצות להרוג אותו
1: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חבר'ה...
2: Ne pas abandonner, corriger le monde comme des gens ici, mais diffuser la sagesse de la Kabbale afin que tout vienne du bon point de vue, selon les actions que nous faisons, si c'est revêtu dans la bonne intention, il y a une place pour cela, sans quoi c'est une klipa, une corse. Oui, c'est notre rôle en tant que petit groupe leader, juste nous assurer que la lumière environnante éveille toute l'humanité. Et nous passons à la prochaine partie du cours, mais avant cela, nous allons chanter ensemble une chanson.

0: En dizaines. Réalisé en dizaines.
1: طيب يفشل اللي يتقدم بالجلو يا راه
0: On ne peut pas avancer sans la révélation du mal. Et la correction. Et dans la révélation du mal et également la diffusion de la sagesse de la Kabbale, et pas partager de la nourriture ou faire de bonnes actions dans ce monde. Il s'agit beaucoup de la dissimulation. Comment nous travaillons. La dissimulation est essentielle et on ne peut pas parler de la ceinture. Il faut la révéler. Et c'est seulement de cette façon que tu comprends également la providence. Qu'est-ce que je dois faire? Essayer d'être dans une bonne situation finalement.
2: וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
3: נושא מרכזי זה העבודה בגימל קווים של התחתון כלפי עליון. ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן. אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת, רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
4: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
5: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו
6: כן שמעתי שהשפעה לזולת אם זה רק לשם הזולת זה קליפה אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
7: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד וזה, זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה, זה כאילו מראה איך האדם הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.

0: מוסיף לנו זוהר חבר שלנו מארצות הברית אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית ננשק את המצב במקום לרצות להרוג אותו
1: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חברה
2: Ne pas abandonner, corriger le monde comme des gens ici, mais diffuser la sagesse de la Kabbale afin que tout vienne du bon point de vue, selon les actions que nous faisons, si c'est revêtu dans la bonne intention, il y a une place pour cela, sans quoi c'est une clipa, une
3: écorce.
2: Oui, c'est notre rôle en tant que petit groupe leader. Et juste vous assurer que la lumière environnante éveille toute l'humanité. Et nous passons à la prochaine partie du cours, mais avant cela, nous allons chanter ensemble une chanson.

0: Les ressentis inverses. Il n'y a pas de maître dans le monde. Le monde n'a aucune finalité. Il est confus. Personne ne sait comment vivre ni pourquoi nous le trouvons ici. Et je ne peux pas en finir. En général, vaut mieux pas y penser, mais en vérité, il aurait mieux valu de ne pas exister que d'exister. Tu vois donc, tu te trouves dans deux états, opposés l'un à l'autre. Si c'est ainsi, à partir de ces deux états, tu peux déjà commencer à travailler, commencer à agir. Mais où est le choix? Oui, comment est-ce que je choisis? Moi, je choisirais ainsi. Je vois que parfois, je suis plongé dans un bon état. Bon, je peux tout justifier, je suis joyeux. Et parfois, je me trouve dans un mauvais état. Que dois-je faire? Je dois forcer de rester dans le bon état. C'est tout. Lorsque j'avance et que je veux être constamment dans le bon état, je commence peu à peu à révéler que, pour certaines raisons, c'est impossible. Ma nature est ainsi construite de telle manière qu'elle ne me permet pas d'être véritablement joyeux et heureux. Alors, peu à peu, je vais révéler pourquoi il en est ainsi. Pourquoi le monde est-il si mauvais? Jusqu'à ce que je révèle, personne ne m'a amené à la Kabbale, mais la mauvaise vie, les mauvais ressentis, le fait que je cherchais comment me sentir bien, c'est tout. Jusqu'à ce que je parvienne à un état où je peux commencer à comprendre que la révélation du mal est une chose orientée vers le but afin de m'amener au véritable bien. Mais je ne peux venir à ce véritable bien que d'une manière très très particulière, par un sentier très fin et moins d'une méthode qui n'est pas simple du tout. Mais au total, la recherche du bien, le fait que je veux être constamment en adhésion au bien. La ligne droite. La ligne droite, chez nous, non dans la spiritualité, m'amène à la recherche. La gauche pousse l'homme à faire grandir la droite jusqu'à ce qu'il commence à comprendre que les coups, la gauche, ont un certain but.
1: Erigata.
0: Comment es-tu arrivé? Peut-être que tu ne peux pas vérifier ce que tu as traversé, mais intérieurement, dans toutes tes actions, bien que tu aies avancé sans prêter attention, sans vraiment savoir ce que tu faisais, en fin de compte, instinctivement, tu es véritablement allé chercher le bien. Maintenant, si tu es ici, tu cherches le bien. Si tu possédais déjà le bien, tu ne serais pas assis ici. Pourquoi? 4h du matin. Maintenant, le bien que je cherche est différent de ce que je cherchais auparavant. Chaque fois, ton bien change. C'est parce que tu grandis avec ta recherche. Pourquoi change? Puis le mal se révèle constamment davantage et le mal te clarifie précisément ce que doit être le bien. Qu'est-ce qui t'appelait mal? Aucune chose mauvaise de ce genre existe en nous. Le mal est le fait que l'on t'oriente d'une manière plus correcte vers le bien. Cette déviation que l'on te fait maintenant, cette correction de direction, cette poussée que l'on te donne vers la direction correcte, c'est ce que tu ressens comme du mal, rien de plus. On te révèle maintenant que tu es un voleur, que tu es cruel, et tu commences à te sentir mal. Alors tout d'abord, tu ne veux pas ressentir cela. Pourquoi me révèle-t-on cela? Tu es prêt à tuer l'homme qui te dit une telle chose? Il te dit, et c'est vrai, intérieurement, tu acceptes, c'est vrai, mais le fait qu'il te l'a révélé, tu es prêt à le tuer, tout d'abord. Exact ou non? Aviou, il est d'accord. Qui d'autre? Voilà. D'abord le tuer. Oui. Parce que cela t'apporterait un mauvais ressenti. Ensuite, si tu l'acceptes d'une manière orientée vers le but, tu commences à l'embrasser. Pas simple jusqu'à que tu passes de l'un à l'autre, mais c'est ainsi que cela avance. Sans la révélation du mal, tu n'aurais pas pu être lié au but et progresser. Partageons les impressions de la leçon et qu'est-ce que nous prenons pour travailler en dizaine, réaliser en dizaine.
1: On ne
0: peut pas avancer sans la révélation du mal et la correction. Et dans la révélation du mal et également la diffusion de la sagesse de la Kabbale et pas partager de la nourriture ou faire de bonnes actions dans ce monde. Il s'agit beaucoup de la dissimulation, comment nous travaillons. La dissimulation est essentielle et on ne peut pas parler de la façon théorique. Il faut la révéler. Et c'est seulement de cette façon que tu comprends également la providence. Qu'est-ce que je dois faire? Essayer d'être dans une bonne situation finalement.
2: וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
3: נושא מרכזי זה עבודה בגימל קווים של התחתון כלפי עליון. ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן. אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת, רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
4: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
5: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
6: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה, וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
7: יפה לראות פה זה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין, עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד, וזה... זה כאילו לא... זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה, זה כאילו מראה איך האדם הוא, הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
1: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
2: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חברה
8: ne pas abandonner, corriger le monde comme des gens ici, mais diffuser la sagesse de la Kabbale afin que tout vienne du bon point de vue selon les actions que nous faisons. Si c'est revêtu dans la bonne intention, il y a une place pour cela, sans quoi c'est une clipa, une écorce. Oui, c'est notre rôle en tant que petit groupe leader, juste nous assurer que la lumière environnante éveille toute l'humanité. Et nous passons à la prochaine partie du cours, mais avant cela, nous allons chanter ensemble une chanson.

0: et la correction, et dans la révélation du mal et également la diffusion de la sagesse de la Kabbale, et pas partager de la nourriture ou faire de bonnes actions dans ce monde. Il s'agit beaucoup de la dissimulation, comment nous travaillons. La dissimulation est essentielle et on ne peut pas parler de la façon théorique. Il faut la révéler. Et c'est seulement de cette façon que tu comprends également la providence. Qu'est-ce que je dois faire? Essayer d'être dans une bonne situation finalement.
1: ובמה זה שונה מעכשיו בוכים בתפילה רגילה. ורב נתן פה איזושהי פרספקטיבה מאוד יפה. וגם כמובן על הקבוצות, אבל ישיר את זה לחברים אחרים להגיד.
2: נושא מרכזי זה עבודה בגימל קווים של התחתון כלפי עליון. ככה הרב התייחס אליו מכיוונים שונים. בעצם בקו האמצעי זה שם אנחנו מעלים את התפילה, את המן, אבל קודם יש לנו תיקון של ימין, שזה אומר שאני אוחז במטרה, ויש גילוי שמאל שהוא בצורה מבוקרת. רב הסביר שזה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה שאומר שאני לוקח חסרונות במידה נכונה, שזה אומר כדי להשתמש להתקדמות, שזה לא יכביד עליי יותר מדי, אלא שזה יהיה שקול כנגד ימין בצורה נכונה, ואז אני מעורר בקו אמצעי שלי את התפילה. וזה עבודה בגימל קווים.
3: כן, היה גם על להצטעד במטרה, בגדלות הבורא לפני כל דבר, מתוך השיעור, האחיזה בתכונות הבורא, במעמד שלו, ברעיון שלו, בתכונות, בו, זה נקרא ימין. עם זה, אני כבר יכול, רשאי, לפנות ולעשות כל מעשה שיהיה, כל מחשבה שתהיה, כל דבר שיהיה, אחרי שאני אוחז בימין, אחרת פעולה שלי, מחשבה שלי, הם לא יהיו מטרתיים, זה יהיה בהמה.
4: צריכים כל הזמן לראות איך המציאות בנויה ככה שהכרת הרע כל פעם מתגלה בנו, ואיך דווקא כל פעם צריכים להגדיל את הטוב, וכל פעם לעבוד מעל הרע הזה שמקדם אותנו.
5: כן, שמעתי שהשפעה לזולת, אם זה רק לשם הזולת זה קליפה, אם זה לשם התקרבות לבורא זה קדושה. וההבדל ביניהם זה עם איזה כוונה אנחנו מתחילים את המעשה, מה המטרה, שמה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים.
6: יפה לראות פה שזה גם שכאילו, גם במאמר הוא אומר שאין, שאותה עבודה לא נקראת קו ימין עד שלא יוצא קו שמאל. לפני זה זה כאילו קו אחד, וזה זה כאילו לא, זה לא אותו דבר. זה לא עבודת השם. כאילו עבודת השם מתחילה בזה שיש חיסרון, להידמות לבורא, מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים ו... וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה, זה כאילו מראה איך האדם הוא, הוא החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
7: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב. במקום לרצות,

0: מתוך זה השלמות הופכת להיות, העבודה בשלמות הופכת להיות קו ימין בכלל, לפני זה היא לא הייתה נקראת ככה. וכאילו העבודה של האדם, מבחינה מערכתית, דווקא האדם פה הוא הקו האמצעי, אותו מקום שכאילו עבודת האדם, שהוא צריך לגלות את הכל ולעבוד בשתי הקווים, וכאילו שבו זה מתחבר, כמובן בעזרת הבורא, אבל זה כאילו מראה איך האדם הוא או החלק המהותי והמרכזי בבריאה.
1: מוסיף לנו זוהר, חבר שלנו מארצות הברית, אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב, במקום לרצות להרוג אותו.
2: המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שעשו, כמו שכבר חברה
3: ne pas abandonner, corriger le monde comme des gens ici, mais diffuser la sagesse de la Kabbale afin que tout vienne du bon point de vue selon les actions que nous faisons. Si c'est revêtu dans la bonne intention, il y a une place pour cela, sans quoi c'est une clipa, une écorce. Oui, c'est notre rôle en tant que petit groupe leader, et juste nous assurer que la lumière environnante éveille toute l'humanité. Et nous passons à la prochaine partie du cours, mais avant cela, nous allons chanter ensemble une chanson.